Rasprodaja zaliha u Vitapuru do 70%. Posuđe, jastuci, pokrivači i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Pula City Mall. Na meniju u Harvey Normanu velika ušteda. Sfera kuhinje po mjeri do 40%, a Veneta kućine do čak 64% popusta. Do 30.9. Harvey Norman.

0: super ušteda u stop akciji u Plodinama. Domaća mandarina, samo euro i 9 centi. Svježi svinjski vrat s kostima, 3,29 eura. I novo u ponudi, oho, smrznuta peciva za euro i 19. Plodine, uvijek od akcije.
1: Na meniju u Harvey Normanu velika ušteda. Sfera kuhinje po mjeri do 40%, a Veneta kućine do čak 64% popusta. Do 30.9. Harvey Norman.
2: Fono vinilo.

0: della mia compagnia non è male in Israele.
1: I tako mi čekamo, čekamo i čekamo 210, 810, evo ako još ki nazove ovako brzinski, ako nećemo se lagano odjaviti i pozdraviti i pozvati vas normalno da ostanete i dalje uz program Radio Pule. Uz večerašnji Beladur, noća sam najavija, pokle tega slušamo svakako i kroniku dana, a onda još jedan pogremo s mikrofonom po Istri.